ni makan ni toba arsalahu taala bijayil mamdu sallallahu taala alayhi wa sallam am ada tara salatun wa min min wirati malikul mudawil fi makini salika ila ibadillah subhanahu wa taala bi khidmati sallallahu taala alayhi wa sallam wa min harayati wa yati halilu fi tabil jism tadraru.

0: Talat hij mam zei dat hij jant bij vindt waar katren kent van dit. Mag niet teri, mag niet teri, mag niet zeer ba. Teri ba. Dan mag ook teri gede. Mag teri gede.
1: Dan mag hem niet nu op daam zullen ik. Dan mag ik snel. Dan gaat hij belletje nu jager.
0: Wauw.
1: Mijn op je gejaar te teri.
0: Wauw.
1: Ik heb een naam te begrijpen.
0: Wat is dit? Mijn niet, je bent een baan. Ik ben een
1: baan.
0: Wauw. Je bent een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben een baan. Ik ben
1: een baan.
0: Ik
1: heb het niet gedaan. Ik heb
0: het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet ba bis ba jot nga dik dan ko man de dami lamay don ci dama ko jot dama bëgg rek nga jox ma ñaw bi xamna rek bu jalle bu sab yalla ma ñew lijeentil la dal la koy jox
1: lolu dem
0: na illa fekk ni jox wo on jox wo fekk jox nga avant sax mu tane way jox wo dara ñew la ñew mu jox la ko nga dem am ngor bu bëgg de nga jek jek tok rek sa daay fanare le faté ko
1: ndessax
0: ta tay bar nañu tay nak bo li ko defé bobu nga leen di mujjë gis dootul la ñaw la ta yaq ta der
2: ha yene gi deggul ñaw la ñaw nga nak ko di wab jaar ci
0: su ñoo bam na fa yow ba bar na ci ñukay def ci gniay
1: ndessal
0: waaye tim teeri tim ñu baye xel lima leen wax rek na nga xamne manam mar ngaawul bu leen taxawar su ñeel waaw mbir mu lu bari bari na nga jël lo man def lo xamne bir na li ki japp nga denk ko man di way waaw ay gaay bari dañu jël rek jël rek doñu lolu japp na manay ne jaf jafé hmm da am nañ ñu bo leen tardé la ci ram jaw ba la ngi waxo defo ko rek ñak nga leen hmm te dafa bok ci doom adam moy nga fonku sa cadeau
1: li
0: ngay wax nga gëm ne nga am yaqina li kat mo dina ko dem salaay hmm ndax waxu mo ki mom suñu baaru moko jey waye amal yeneen li may wax kat fasna yeneen jafé lolu non
1: deug la
0: su ko dey manam bu même bu essayé nga xamné yum kat amul nga yeneen ci
1: def nga li nga man
0: waye am ñoo xamné mom ha dooru ñu fayu wun attu wun kuy door
1: ndessa
0: jëmu ñu dara ci lo sax man dal dina ko jël suma ko mané na ko def suma ngon am def mako wa bu leen ko léra non borom ko wax digé la kat limu mané dina ko def dé wa mo xamné carré ma tél nga ko wa ñom na dina la mëna nek dem ba dañ ñëma ma ñom ni carré mu ñu nek ñi laq
1: ndessa
0: wa ma am nak tax ma ko dem dama xamné teen ci la bokku nak
1: ci nga bokku mom
0: ci la bokku bëcc ci la bokku bu japp ni ma toggé ni amuma ay ñaw fuma nek dédé amna fa ay ñew de waye nak moyti gi may moyti ndax sank ci yaakana yobul bi dengu ko yoy tim lañ ci moyti wal rek motax deggu leñ ñu maam visite maam neeku ñu fofu di koci kocal waye bu yalla dafa ñu joge fi fofu doon jëm ah buñu julé timis rek ñu daal ci nekkat nak
1: manam ci talata ci watani ko ko kon bokku nga ci teyeer yi koy watani
0: man duma ko laal buñu xasse nok timis altini waccina
1: ndessa
0: motax ni ma ma ñeu def émission leen ci guddi
1: tabarkal
0: suma defante ni buñ tay bañ dem bu jul timis ma xamne allah ba ci duguna ma commencé sama ligé kon na jëm fajar li moy tax
1: manam dag sax do ko ci def
0: dedet deguluma la suma xasse suñu xasse allah akbar timis machine yak yep dag na
1: ma sha allah
0: amatu luñu def amu du machine du dara du ciso dedet amut dama na leen mo accio man ngeen wacc ñaan apprendre ngeen dalu ci suba jam
1: ndaysan
0: su ko dey bu ñewate inshallah ku waxtu wi ni bu ñew bay xamne agnañ bi paré ñem ñep dañ ñu gon ci wat su ko dey na buñ gonté après nañ continuer nak
1: tabarkal
0: mu bu dey fanan sax fanan waaw
1: lo am solo la mam khadim
0: ndax comme kat ya kana bu dey xortu ani dang ko fek suñ soyu
1: taa suñ soyu boko wax
0: waaw te suñ soyu bi xamna kene ko xamna ka ci nemé kon lolou mo waral ñu mat diko non ndax am nañu am dañu bala nga ci lamu jax te am nañu tay fintoni sen tisse lu mu for for tay boko dagon talata bo diké may nañ lako ba nga fay leen
1: deug la deug
0: bari na ci kilifa yo xamne sen yi sen yeri kën duko tek ci machine talata dedet xamna ñun nak ñun dañu mel no xamne moy dañu grawul lu bari motax lu bari bari duñu dal te fekk ñun ñoko def te yebuñu lool ndal ñaar lu na la nangam rek amna lu tax ñu wax lool
1: deug la
0: legui na bu fekke defo moytu gog non amana lañ ci doon wax yow meuna ñew ci yow
1: deug la
0: kon moytu gi ci am solo lool
1: da ci am solo
0: da ci am solo lool ci lu bari bari lu ñu wax bar nañu tay ni bu ne sangu samedi dañ nan ah grawut man damay sangu bu ne alarba dañ damay sangu ñett fan ñu na nangam jërum ñaar fan nangam nak te yep ay moytu la comme yo xamoo dañ la moytul te tay bogu seen fe lo xamne dañ la kamb la nga faata bi ñu la moytu kamb ge yakana do ak ja kamb
1: deug la
0: kon lool moy mbir mi nan nangam ñu moytu ko xagne buñ la moytu nangam amna lu fa nek bu ñakatu lu fa nek duna la moytu lool non lool moy mbir
1: ndeysa
0: wa ñun gën yi mom daanaka dañu gëmuntu lool leg ñun ñu ndaw ñi gëmunu lool japp nañ lool ay ci leni rek ah ta nak ah
3: Cienyek FM
0: ma nga fa debba legi
1: waaw ndax nak jeurna wotandiku bu baax ku melni serigne soye bu ci xam xam ci sarean mam khadim so inde lo xamne dañu ko labere ñun julit ñi jaadu nañu baye ci xel ndax lool nak suñu ndimbal la ndax mom xamna li tax mo wax ko momit xamnako kon ci teyere ak ci ñep rek comme niko mam khadim waxe lu am solo man mi nak suma duma man di ñewlu suma joxe sama bu dana ne la nak bu de talata mom bu moko ci daggal wa mo tax nak gënaluma comme serigne soye bu moko wax rek mo dama bëgg de dal di teunku ci ndigal dal ndax xam loolu lañ fi am mam khadim diko baye xel waye bu fekkene sama classe gi la ñewi xadna wala ñewi bari na go xamni nga ni axna ci dag li wala na ci ñew li wala événement kessa la bu jalle ñu continue ko wëyel ko ndax loolu ci la bokku
0: ak dedes
1: xam nga mën na ni ñewi bari na xam nga ni ci événement la nek ndax amna ci ño xamni sax ñi ngi fanan legui ñewi bari na ba taxna ñu ne nan ko def ben yoon bi ci événement bi bu jalle ñu continuer li nga xamne mom moy sarti hein est ce que do am ñu defale lolu
0: manam kay dama rek man day wax deug yalla même ba may def embossement sax dama na len ki bo na def embossement dama nako man talat bu ko ñam
1: ndeysa
0: bokku na ci sama liggey talata mané lolu moko war ci radio bi liggey talata bañ ma tan lo bis ma len bu fekke bis yeb xamna dana fekke ki dana ko lew bam def talata mom
1: deug la
0: waaw ma tan lo ma len talata mom dama ko liggey
1: tawakala may ni sama wajju bi ci yeen soxna bi talay mbub bu mi sam bu la ñu xey mbub bam dana la buguma nga ñewal ma talata
0: xam nga
1: man koy nuyu bu baax baax diko ziyara
0: yalla yalla gën ko defal tawfiq man ko nuyu baax sama yaa jojju
1: ndessa
0: en tout cas lu ci don nañu moytu ko ci am sel wax deug yalla moti ko de ci am solo lol man wallahi asim ton di tax lam wess soson bu soson ci bis bi nga xamne tay nak par exemple tay ji demb lol mam tele war na don julli mo xamne altna ji moy ki man dina jëm fexé mam ba dimanche mam altna ci bala ñu notibus mom lim war def nako bu sobe yalla
1: nek
0: na makoy dama koy soral sama ki wax deug yalla
1: lu am solo
0: ndax dama xalaane bi ci keur duma ko liggey kon na profito yoy nga xamne mam duma ko liggey ma jëm ko xayante ci guddiga wa jema ki sama bop ci yaraal do lay jema ki mam do joko da ngir ki baye dañ ko wax ngir labiré te labirénté kessé la nekku no lo xamne ki ndax manam niñ do ni labirénté la dal ndax ni ko ku melni seigne chan yow kene ko xam ko ci ni mel bo waxe le menon ndax deg na ci ñu wax ni mam niñ ci wax ki moy li ci gëna sédd ci la dal moy ñaw bi lak sa kaw ba jeex moy li ci man dal moy lolo ci gëna sét
1: lolo ci gëna sét
0: alliance bi legui lo xamne day tak sa kaw ba jeex moy li gëna sét japp na moy tok man ma jarnako
1: bu baax inshallah
0: jarnako waaw en tout cas dal nañu baye xel ci yoy ndax sew yoy la mata baye xel dal señ ma mort ci am ñaan rek bu jënatul mbax wa ngay bak serigne fallu
1: ñu andak mom ba Touba Sam wala ñu dem ba Touba Marsokas dal di koy joxa Serigne Madjay Diouf di koy jox bop nak sopep Serigne Mamour Thiam rawati nak yepp ko xamne yaangi baye xel radio Jant BFM Touba 95.2 wala Radio FM wala Cienir FM dir ngeen jëf batay ku bëgg aksi ci jotaay bi man nga def 88 628 1337 bismillah
0: soxna ko do jëf ma nga lay ziar ba ci daana sam ni baye xel jotaay bi ngi koy ziar ak mbolam mbokk fekk soxna ko do jërëjëf ma ngi ni ba jëre ziar ci la ñaan jàpp